Chick, Chaos Good Times, Mike and the Mechanics, Word of Mouth, og allerførst med det at share om på Galway Girl. Lars Lilleholdt fortsætter. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Det er Ophelia.

Morgendagens Torbom, Paul Krebs, tak for sangen til ham, og så var det også fra albumet Chinese Wall, Philip Bailey og Phil Collins på Easy Lover. Her er Freddie Mercury. Sometimes

Bruce Springsteen, born in the USA. Godmorgen og velkommen til Radio Alfa med alletiders bedste sange. John Travolta, Olivia Newton-John fortsætter musikken denne gang på You're the One That I Want. Godmorgen.

Skortorp, Sanne Salomonsen, samlet her i nummeret True Confessions. Og så tilbage i 70'erne, La Belle på Radio Alfa og Lady Marmalade.

Lionel Richie her på Radio Alpha og Dancing on the Ceiling. Lige rundt om hjørnet, der venter der også toner fra Daniel Powder og Bad Day, og så her Lisa Stansfield. This-

Radio Alfa med en god gammel rocker, Susie Quattro her med Don't Change My Luck. Inden vi rammer nyhederne her kl. 17, så kommer vi også i selskab med Mark Morrison og Return of the Mac. Og så her, Crowded House, Don't Dream It's Over.

Cara Fame. Velkommen indenfor til onsdag aften her på Radio Alfa. Onsdag aften, midt uge aften, men også, kan man sige, sådan godt og vel midt i august måned. Og selvom vi er midt i august, sensommeren, ja, så er sommeren jo ikke forbi endnu. Bare hør her. Okay.

All For You. Besides fik vi også Fade to Grey. Det er onsdag aften på Radio Alpha, og nu fader vi ud fra Janet Jackson til fordel for Wet, Wet, Wet. Love Is All Around. En stor hitter, som var med i filmen Fire Bryllupper og en Begravelse. Den med Hugh Grant og hende der Andie MacDowell.

0: Dejlig optempo her fra Amy Winehouse og Mark Ronson. Valerie, det har du luret den her titel, ikke?
1: Radio Alpha.
0: Og nu til Commitments. Kendt irske band her sammen med Andrew Strong, som synger den her Mustang Sally.

Synge med hit, der vinder noget. Og 80'erne her på Linda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Jeg er Per Laursen. God onsdag aften, og velkommen til her på Radio Alfa. Skal vi ikke bare kaste os ud i det her sammen med tøsedrengene?

Whitney Houston, I Will Always Love You. Fra storfilmen, kassesuccesen Bodyguard, du ved den, hvor Kevin Costner også var med en over. Her er det Susie Quattro og Chris Norman, tidligere forsanger i Smokey, her er Stamperlingen her på Elfag.